strana, još jedna pobjeda Partizana, moju zaradu drugi troše, vreme bez promene uglavnom loše.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: U nastavku jutarnjeg programa, evo još jedne informacije, 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u četvrtak 2. jula sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red pored odborničkih pitanja i odbornička pitanja i odgovora na odbornička pitanja. Dnevnim redom predviđen je predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvještaj revizije, obrazloženje tabele, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, zaključak vlade, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 25. godinu, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam je sati i 34 minuta u nastavku jutarnjeg programa. Evo još jedne informacije. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu bit će raspisan sutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. To je odlučeno na sjednici Upravnog odbora Univerziteta održanoj u Bijelom polju kojom je predsjedavao profesor dr. Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronskim putem na platformi www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nijesu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenog dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Testovi je za dva predmeta označaje za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski ispit, odnosno stručni ispit, polažu se 29. juna 2026. godine. Raspored termina polaganja predmeta bit će istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica. Prijemni ispit za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica u periodu od 30. juna do 1. jula 2026. godine. Prijemni ispiti organizuju se za upis na sljedeće studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija, fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe. Upis kandidata, izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 3. julom 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Sve dodatne informacije bit će dostupne u tekstu konkursa objavljenom u dnevnim novinama, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.

u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 25. godinu. Izvještaj o radu za 25. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane. Predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane. Izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu bit će raspisan sjutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Saobraća se na većini puteva u zemlji, odvija se bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave kraće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Devet je sati i 11 minuta, drugi sat našeg jutarnjeg programa. Počinjemo jednom finom informacijom. Svjetski je dan roda, obilježava se danas 24. juna. Ustanovljen je 2003. godine na inicijativu organizacije Euronatur sa ciljem podizanja svijesti o zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa koja su danas ozbiljno ugrožena ljudskim aktivnostima i nestankom vlažnih područja. Rode su prepoznatljive po dugim crvenim nogama i kljunu, a svuda u svijetu simbolizuju sreću, plodnost i očuvanje prirode. Najpoznatija vrsta u našim krajevima je bila roda, koja je strogo vezana za čovjeka i naselja, dok se crna roda povlači u mirnija šumska područja. Jedini par bijelih roda koji se nastanjuje u Crnoj Gori u svom gnijezdu na stablu u prometnoj Polimskoj ulici u Beranama prvi put su primijećene u proljeće 2012. godine. Te prve godine rode su izlegle tri pilića sa kojim su krajem ljeta otišle nazad u svoju postojbinu. Kada su 2012. godine stigle u Berane, ornitolozi su objasnili da je to jedini par bijelih roda koji su poslije više decenija došle i nagnijezdile se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. Godine su prolazile, a rode su se svakog proleća vraćale, pa su vremenom postale prepoznatljiv pečat i simbol našeg grada. Ove godine u organizaciji Sekretarijata za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizovan je u glavnoj gradskoj ulici prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode. Kako je najavljeno, ova manifestacija pod ovim nazivom biće tradicionalna.

Skupština opštine Berana je uputila je poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane. Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama zainteresovane za učešće na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 2. jul 2026. godine sa početkom u 12 časova u velikoj sali Skupštine opštine Berane, koje ispunjavaju uslove propisane članom 162 poslovnika da podnesu prijave za učešće u radu. Članom 162 poslovnika propisano je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine ukoliko nevladina organizacija ispunjava zakonom predviđene uslove. Nevladina organizacija koja ispunjava uslove može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice. Uz prijavu za učešće na 12. sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti službi Skupštine prijavu za učešće na sjednicu Skupštine, nevladine organizacije koje dostavljaju predsjedniku Skupštine preko građanskog biroa opštine Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 ili elektronskim putem na e-mail adresu skupština@berane.co.me u roku od 5 dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koju prijavljuju učešće na sjednici Skupštine. Predstavnicima nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objavit će se na web sajtu opštine Berane www.berane.me.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
2: Radio Berane, 24 sata sa vama.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za sufinansiranje projekata u okviru 14. festivala nauke i inovacija za 2026. godinu sa ukupnim budžetom od 50.000 eura. U saopštenju ministarstva navodi se da će festival nauke i inovacija biti održan od 22. do 25. septembra u Baru. Kao centralni godišnji događaj ministarstvo ima za cilj da nauku i inovacije približi najširoj javnosti, promoviše naučno-istraživačku i inovacionu djelatnost i podstakne interesovanje mladih za karijere u nauci, istraživanju i inovacijama, kazali su iz ministarstva. Iz tog vladinog resora su kazali da je konkurs namijenjen ustanovama i organizacijama koje žele da kroz interaktivne i edukativne sadržaje doprinesu kreiranju programa festivala i promociji nauke, istraživanja i inovacija. Kako su dodali, podrška će biti dodijeljena u okviru dva segmenta ekspo izložbe Nauka u akciji od otkrića do primjene i inovacije i tehnologije nove generacije. Za svaki segment je, kako su saopštili iz ministarstva, opredijeljeno po 25.000 eura, dok maksimalan iznos podrške po projektu iznosi 3.000 eura. Iz ministarstva su kazali da je rok za podnošenje prijava 7. jul do 14 sati. Pozivaju sve zainteresovane naučno-istraživačke ustanove, obrazovne institucije, organizacije i druge subjekte koji djeluju u oblasti nauke, istraživanja, obrazovanja i inovacija da se prijave i daju svoj doprinos realizaciji najvećeg nacionalnog događaja posvećenog nauci i inovacijama, kaže se u saopštenju Ministarstva prosvjete u Vladi Crne Gore.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u četvrtak sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvještaj revizije, obrazloženje tabele, izvjestilac sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, zaključak vlade, izvjestilac sekretar za planiranje i uređenje prostora. Informacije o stanju od preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. u 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac

ključan doprinos žena u izgradnji mira i političke stabilnosti. Međunarodni dan žena u diplomatiji zvanično je ustanovljen 20. juna 2022. godine. Prvo zvanično obilježavanje ovog praznika širom svijeta održano je samo 4 dana kasnije, 24. juna 2022. godine. Inicijativu za uvođenje ovog dana pokrenule su Ujedinjene nacije sa ciljem da se formalno prizna istorijski i savremeni doprinos žena u vođenju spoljne politike, pregovorima i očuvanju globalnog mira. Svjetski dan roda obilježava se danas 24. juna, ustanovljen je 2003. godine na inicijativu organizacije Euronatur s ciljem podizanja svijesti o zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa, koje su danas ozbiljno ugrožene ljudskim aktivnostima i nestankom vlažnih područja. Rode su prepoznatljive po dugim crvenim nogama i kljunu, a svuda u svijetu simbolizuju sreću, plodnost i očuvanje prirode. Najpoznatija vrsta u našim krajevima je bijela roda koja je strogo vezana za čovjeka i naselja, dok se crna roda povlači u mirnija šumska područja. Jedini par bijelih roda koji se nastanju u Crnoj Gori u svom gnijezdu na stubu u prometnoj Polimskoj ulici u Beranama prvi put su primijećene u proljeće 2012. godine. Te prve godine rode su izlegle tri piliće s kojima su krajem ljeta otišle nazad u svoju postojbinu. Kada su 2012. stigle u Berane, ornitolozi su objasnili da je to jedina par bijelih roda koji je poslije više decenija doletio i nagnjezdio se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana u petak na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odaziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Građani će, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijeni ih za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Konkurs na upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu bit će raspisan sutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. To je odlučeno danas na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održanoj u Bijelom polju kojim je predsjedavao profesor dr. Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu, tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 sati biti planinski kat Unjelovica i Kaludra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi.
Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu

0: pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Danas se navršava 13 godina od smrti Joksimović Dragutina Moma. Voljin ne umiru dok postoje oni koji ih vole. Uspomenu na njegov vedri lik čuva porodica. Danas se navršava 13 godina od smrti Joksimović Dragutina Moma. Voljeni ne umiru dok postoje oni koji ih vole. Uspomenu na njegov vedri lik čuva porodica.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Deset je sati i 11 minuta, poštovani slušalci. Treći sat jutarnjeg programa započinjemo jednom važnom informacijom iz oblasti ekologije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana u petak 26. juna na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Dodaju da će građani, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijene ih za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Ovim putem podsjećamo da je u prvoj akciji u Podgorici sakupljeno više od 5000 plastičnih boca i limenki, kao i da je podijeljeno više od 500 sadnica.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

a na naslovnoj strani pobjede čitamo urednički komentar koji piše Nenad Zečević. Gavro Vuković zaslužuje više od toga da bude predmet sporova oko zastava. Njegov život govori o diplomatiji, državničkoj mudrosti, međunarodnom ugledu i istrajnoj odanosti Crnoj Gori. Upravo zato njegovo ime treba da bude most između istorije i sadašnjosti, a ne linija novih podjela. Školu nije trebalo izmještati iz Berana, ali je morala biti samo pod državnom zastavom. Reakcije na premještanje ceremonije otvaranja ljetnje škole diplomatije iz Berana na Cetinje, Ministarstvo vanjskih poslova. Zabrinjava što se protokolarno i pravno pitanje predstavlja kao politički spor. Nacionalni ekspert za zaštitu potrošača Jovo Rabrenović za pobjedu govori o značaju privremenog zatvaranja poglavlja 28. Država da primjeni potrošačka i zdravstvena prava. Administrativni odbor utvrdio prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i 6 članova žirija za dodjelu 13. julske nagrade na potezu Skupština. Novi žiri zavadio vlast i opoziciju. Crna Gora korak bliže ispunjenju ključne obaveze iz pregovaračkog poglavlja 27. 7 morskih bisera predloženo za ekološku mrežu Natura 2000. A u danu danas čitajte. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici danu saopšteno da se očekuje nastavak dijaloga vlasti i opozicije. Odlaganje reformi ugrozilo bi evropski put Crne Gore. Pregovori sa premijerom oko novog opšteg kolektivnog ugovora nije su održani u dogovorenom terminu. Unija slobodnih sindikata zakazala protest. Službena putovanja važnija od radnika. Opština Tuzi saopštila da se podijelila sa Podgoricom. Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, za dan kaže da postupak nije gotov. Za Tuzi razgraničenje završeno, za arbitražnu komisiju još nije. Nadležne institucije se proglašavaju nenadležnim za pitanje preseljenja SDT-a i SPO u adaptiranu zgradu stare vlade. Uloženi milioni, a svi ćute o selidbi specijalaca. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste pregled štampe. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije.
8: Slušate Radio Berane.
9: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u velikoj sali opštine Berane u četvrtak sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvještaj revizije, obrazloženje tabele, izvjestilac sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, zaključak vlade, izvjestilac sekretar za planiranje i uređenje prostora. Informacije o stanju od preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. u 2025. godinu izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar. Predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. 24. jun se zvanično obilježava kao Međunarodni dan žena u diplomatiji koje su Ujedinjene nacije proglasile kako bi se prepoznali

0: zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa, koje su danas ozbiljno ugrožene ljudskim aktivnostima i nestankom vlažnih područja. Rode su prepoznatljive po dugim crvenim nogama i kljunu, a svuda u svijetu simbolizuju sreću, plodnost i očuvanje prirode. Najpoznatija vrsta u našim krajevima je bijela roda, koja je strogo vezana za čovjeka i naselja, dok se crna roda povlači u mirnija šumska područja. Jedini par bijelih roda koji se nastanju u Crnoj Gori u svom gnjezdu na stubu u prometnoj Polimskoj ulici u Beranama prvi put su primijećene u proleće 2012. godine. Te prve godine rode su izlegle tri pilića s kojima su krajem ljeta otišle nazad u svoju postojbinu. Kada su 2012. stigle u Berane, ornitolozi su objasnili da je to jedina par bijelih roda koji je posle više decenija doletio i nagnjezdio se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana u petak na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odaziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Građani će, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijeni ih za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Konkurs na upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu bit će raspisan sutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. To je odlučeno danas na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održanoj u Bijelom polju kojim je predsjedavao profesor dr. Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu, tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 sati biti planinski katun Jelovica i Kaludra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas se navršava 13 godina od smrti Joksimović Dragutina Moma. Voljeni ne umiru dok postoje oni koji ih vole. Uspomenu na njegov vedri lik čuva porodica.
2: ...i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Kada su 2012. stigle u Berar, neorintolozi su objasnili da je to jedina par bijelih roda koji je posle više decenija doletio i nagnjezdio se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana u petak na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odaziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Građani će, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijeni ih za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Konkurs na upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu bit će raspisan sutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. To je odlučeno danas na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održanoj u Bijelom polju kojim je predsjedavao profesor dr. Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu, tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 sati biti planinski katun Jelovica i Kaludra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas se navršava 13 godina od smrti Joksimović Dragutina Moma. Voljeni ne umiru dok postoje oni koji ih vole. Uspomenu na njegov vedri lik čuva porodica.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najuticajnijih filmskih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, Emiru Kusturici. Emir Kusturica rođen je 24. novembra 1954. godine u Sarajevu, u tadašnjoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Njegovo djetinjstvo i odrastanje u Sarajevu imali su veliki uticaj na njegov kasniji umjetnički rad, jer se u njegovim filmovima često prepoznaju motivi urbanog života, društvenih kontrasta, porodičnih odnosa i specifičnog balkanskog mentaliteta. Kusturica je odrastao u relativno običnoj gradskoj porodici. Sarajevo je u to vrijeme bilo multikulturalni grad u kom su se miješali različiti narodi, religije i tradicije, što je kasnije postalo važan element u njegovom umjetničkom izrazu. Kao dijete i tinejdžer pokazivao je interesovanje za umjetnost, posebno za film i književnost, ali i za muziku i pozorište. Već u ranoj mladosti počinje da eksperimentiše sa kamerom i filmom, snimajući amaterske radove. Talenat Emira Kusturice je ubrzo primjećen, pa odlazi na studije filmske režije na prestižnu Filmsku akademiju u Pragu, jednu od najpoznatijih filmskih škola u Europi. Tokom studija u Čehoslovačkoj, Kusturica se susreće sa evropskim umjetničkim filmom, ali i sa različitim političkim i kulturnim uticajima tog vremena. Diplomirao je krajem 1970. a njegov studentski film već tada pokazuje specifičan autorski stil i osjećaj za priču. Nakon završetka studija, Kusturica se vraća u Jugoslaviju i počinje raditi na televiziji Sarajevo, gdje režira televizijske drame i kratke filmove. Ovaj period bio je važan za razvoj njegovog zanata, jer je kroz televizijski rad stekao iskustvo u radu sa glumcima, scenarijem i produkcijom. Njegov prvi igrani film bio je Sjećaš li se Dolly Bell, 1981. godine. Film je nastao po scenariju Abdulaha Sidrana i predstavlja priču o odrastanju dječaka u Sarajevu 60. godina. Ovaj film odmah je privukao pažnju međunarodne javnosti i osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Veneciji. Kritika je posebno isticala emotivnost, toplinu i realističan prikaz života mladih ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon ovog uspjeha, Kusturica snima film Otac na službenom putu, koji predstavlja jedno od njegovih najvažnijih ostvarenja. Film se bavi periodom političkih represija u poslijeratnoj Jugoslaviji, ali kroz perspektivu djeteta koje ne razumije u potpunosti svijet odraslih. Ovo djelo donijelo mu je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu, što je jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu filma. Time Kusturica postaje međunarodno priznati reditelj. Sredinom i krajem 80-ih nastavlja sa radom i režira film Dom za vješanje, koji je posebno poznat po prikazu života Roma, kombinaciji realističnih i fantastičnih elemenata, kao i po izraženoj muzici i emocionalnoj snazi. Film je sniman na više lokacija i smatra se jednim od najpoetičnijih kusturičnih filmova. Tokom ovog perioda njegov stil postaje sve prepoznatljiviji. Kusturica često koristi elemente magičnog realizma, dinamičnu kameru, jarke boje, snažne muzičke motive i likove koji su često na margini društva. Njegovi filmovi ne prikazuju samo pojedinačne priče, već i širu sliku društva i historijskih okolnosti. Po Početkom 90-ih Kusturica odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje snima film Arizona Dream. Ovaj film predstavlja veliki zaokret u njegovoj karijeri, jer je sniman u potpuno drugačijem kulturnom okruženju. Iako je film imao produkcijske poteškoće, danas se smatra kultnim ostvarenjem. A 1995. godine Kusturica snima film Podzemlje, jedno od njegovih najkontraverznijih i najpoznatijih dijela. Film je alegorija o istoriji Jugoslavije, od Drugog svjetskog rata do njenog raspada. Film Podzemlje je osvojio drugu zlatnu palmu u Kanu, ali je izazvao i brojne političke i umjetničke polemike. Kritičari su ga različito tumačili, a film je postao predmet rasprava o istoriji i politici Balkana. 1998. godine Kusturica snima film Crna mačka, beli mačor, koji predstavlja povratak komediji i apsurdu. Film je pun humora, muzike, živopisnih likova i dinamičnih scena. Osvojio je nagradu na Venecijanskom festivalu i dodatno učvrstio Kusturičinu reputaciju kao originalnog autora. Dvije 2004. godine Kusturica nastavlja svoj rad filmom Život je čudo, koji govori o ratu, ljubavi i nadi na Balkanu. Film kombinuje humor i tragediju, što je karakteristično za njegov stil. Nakon toga film snima film Zavet 2007. godine, koji ima lakši, komičniji ton i fokusira se na savremeni život. Ali pored igranih filmova, Kusturica se bavi i dokumentarnim filmom. Jedan od najpoznatijih je dokumentarac o fudbaleru Diegu Maradoni, u kom istražuje život i karijeru slavnog sportiste, ali i širi društveni kontekst. Osim filmske karijere, Kusturica je i muzičar. Član je benda The No Smoking Orchestra, gdje svira gitaru i učestvuje u stvaranju muzike. Muzika u njegovim filmovima ima veoma važnu ulogu i često je ključni dio atmosfere i narativa. Ali jedan od njegovih najpoznatijih projekata van filma je izgradnja etno sela Drvengrad na Mokroj Gori u Srbiji. Ovo selo je zamišljeno kao kulturni i turistički kompleks koji predstavlja tradicionalnu arhitekturu i način života. U Drvengradu se održava i filmski festival Kustendorf, koji okuplja mlade filmske autore iz cijelog svijeta. Kusturica je tokom svoje karijere dobio brojne nagrade i priznanja. Osvojio je dvije zlatne palme u Kanu, nagrade u Veneciji i Berlinu, kao i francusko odlikovanje Legije časti. Njegov rad je priznat na međunarodnom nivou, iako je često bio i predmet kontroverzi zbog njegovih političkih stavova i javnih nastupa. Njegov filmski stil je jedinstven i teško ga je svrstati u jednu kategoriju. Danas Emir Kusturica nastavlja da radi na kulturnim i umjetničkim projektima i smatra se jednom od ključnih figura evropske kinematografije druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 24. jun, 175. dan 2026. Do kraja godine ima 190 dana. Na današnji dan 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Tokom vladavine od 69. godine pobjedio je i raselio Jevreje u Rimu i podigao veličanstvene građevine kao što su Koloseum, Kapitol i Amfiteatar. Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. U 1509. godine Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Na današnji dan 1519. godine umrla je italijanska plemkinja Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI. Na današnji dan 1793. godine usvojen je prvi republikanski ustav Francuske, koji nikad nije stupio na snagu, jer je vođa jakobinaca Maximilian Robespierre zbog opasnosti strane intervencije protiv francuske revolucije uveo revolucionarnu diktaturu do uspostavljanja mirnog stanja. U 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparte na čelu armije od 116.000 vojnika prešao je rijeku Njemen i počeo invaziju na Rusiju. Njegova vojska je narednih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu, koju su Rusi napustili. Na današnji dan 1821. godine južnoamerički vojskovođa i državnik Simon Bolivar potukao je Špance kod Karaboboa i izvojevao nezavisnost Venezuele. U 1822. godine formirano je prvo Beogradsko obeščestvo. To je bilo neophodno jer su Beograd poslije drugog srpskog ustanka počeli da se vraćaju trgovci i zanatlije čija je djelatnost zahtijevala određenu upravu. Obeščastvo je biralo varaškog kneza, a knez Miloš Obrenović je imenovao policajce i kmetove. U 1859. godine francuski car Charles-Louis Napoleon III. Bonaparte potukao je Austrijance u bici kod Solferino u Lombardiji. Švajcarski filantrop Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, 1864. godine osnovao je prvi Crveni krst. U 1886. godine umro je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski, čija su djela osnova ruskog klasičnog dramskog repertoara. U 50-ak drama prikazao je socijalnu nepravdu u Rusiji, propadanje plemića, uspone i padove trgovačkog sloja, njihov moral i život u provinciji. Izvrgavao je ruglu poruke i na tome gradio komične situacije. Na današnji dan 1894. godine umrla je Mina Karadžić Vukomanović, kćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Prevodila je na njemački jezik srpske narodne pripovjetke i napisala Putovanje po Srbiji i uspomene na Branka Radičevića. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koju je likovna kritika obasula hvalospjevima. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najuticajnijih filmskih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, Emiru Kusturici. Emir Kusturica rođen je 24. novembra 1954. godine u Sarajevu, u tadašnjoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Njegovo djetinjstvo i odrastanje u Sarajevu imali su veliki uticaj na njegov kasniji umjetnički rad, jer se u njegovim filmovima često prepoznaju motivi urbanog života, društvenih kontrasta, porodičnih odnosa i specifičnog balkanskog mentaliteta. Kusturica je odrastao u relativno običnoj gradskoj porodici. Sarajevo je u to vrijeme bilo multikulturalni grad u kom su se miješali različiti narodi, religije i tradicije, što je kasnije postalo važan element u njegovom umjetničkom izrazu. Kao dijete i tinejdžer pokazivao je interesovanje za umjetnost, posebno za film i književnost, ali i za muziku i pozorište. Već u ranoj mladosti počinje da eksperimentiše sa kamerom i filmom, snimajući amaterske radove. Talenat Emira Kusturice je ubrzo primijećen, pa odlazi na studije filmske režije na prestižnu Filmsku akademiju u Pragu, jednu od najpoznatijih filmskih škola u Europi. Tokom studija u Čehoslovačkoj, Kusturica se susreće sa evropskim umjetničkim filmom, ali i sa različitim političkim i kulturnim uticajima tog vremena. Diplomirao je krajem 1970. a njegov studentski film već tada pokazuje specifičan autorski stil i osjećaj za priču. Nakon završetka studija, Kusturica se vraća u Jugoslaviju i počinje raditi na televiziji Sarajevo, gdje režira televizijske drame i kratke filmove. Ovaj period bio je važan za razvoj njegovog zanata, jer je kroz televizijski rad stekao iskustvo u radu sa glumcima, scenarijem i produkcijom. Njegov prvi igrani film bio je Sjećaš li se Dolly Bell 1981. godine. Film je nastao po scenariju Abdulaha Sidrana i predstavlja priču o odrastanju dječaka u Sarajevu 60. godina. Ovaj film odmah je privukao pažnju međunarodne javnosti i osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Veneciji. Kritika je posebno isticala emotivnost, toplinu i realističan prikaz života mladih ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon ovog uspjeha, Kusturica snima film Otac na službenom putu, koji predstavlja jedno od njegovih najvažnijih ostvarenja. Film se bavi periodom političkih represija u poslijeratnoj Jugoslaviji, ali kroz perspektivu djeteta koje ne razumije u potpunosti svijet odraslih. Ovo djelo donijelo mu je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu, što je jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu filma. Time Kusturica postaje međunarodno priznati reditelj. Sredinom i krajem 80-ih nastavlja sa radom i režira film Dom za vješanje, koji je posebno poznat po prikazu života Roma, kombinaciji realističnih i fantastičnih elemenata, kao i po izraženoj muzici i emocionalnoj snazi. Film je sniman na više lokacija i smatra se jednim od najpoetičnijih kusturičnih filmova. Tokom ovog perioda njegov stil postaje sve prepoznatljiviji. Kusturica često koristi elemente magičnog realizma, dinamičnu kameru, jarke boje, snažne muzičke motive i likove koji su često na margini društva. Njegovi filmovi ne prikazuju samo pojedinačne priče, već i širu sliku društva i historijskih okolnosti. Početkom 90-ih Kusturica odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje snima film Arizona Dream. Ovaj film predstavlja veliki zaokret u njegovoj karijeri, jer je sniman u potpuno drugačijem kulturnom okruženju. Iako je film imao produkcijske poteškoće, danas se smatra kultnim ostvarenjem. A 1995. godine Kusturica snima film Podzemlje, jedno od njegovih najkontraverznijih i najpoznatijih dijela. Film je alegorija o istoriji Jugoslavije, od Drugog svjetskog rata do njenog raspada. Film Podzemlje je osvojio drugu zlatnu palmu u Kanu, ali je izazvao i brojne političke i umjetničke polemike. Kritičari su ga različito tumačili, a film je postao predmet rasprava o istoriji i politici Balkana. 1998. godine Kusturica snima film Crna mačka, beli mačor, koji predstavlja povratak komediji i apsurdu. Film je pun humora, muzike, živopisnih likova i dinamičnih scena. Osvojio je nagradu na Venecijanskom festivalu i dodatno učvrstio Kusturičinu reputaciju kao originalnog autora. U 2004. godine Kusturica nastavlja svoj rad filmom Život je čudo, koji govori o ratu, ljubavi i nadi na Balkanu. Film kombinuje humor i tragediju, što je karakteristično za njegov stil. Nakon toga snima film Zavet 2007. godine, koji ima lakši, komični ton i fokusira se na savremeni život. Ali pored igranih filmova, Kusturica se bavi i dokumentarnim filmom. Jedan od najpoznatijih je dokumentarac o fudbaleru Diegu Maradoni, u kom istražuje život i karijeru slavnog sportiste, ali i širi društveni kontekst. Osim filmske karijere, Kusturica je i muzičar. Član je benda The No Smoking Orchestra, gdje svira gitaru i učestvuje u stvaranju muzike. Muzika u njegovim filmovima ima veoma važnu ulogu i često je ključni dio atmosfere i narativa. Ali jedan od njegovih najpoznatijih projekata van filma je izgradnja etno sela Drvengrad na Mokroj Gori u Srbiji. Ovo selo je zamišljeno kao kulturni i turistički kompleks koji predstavlja tradicionalnu arhitekturu i način života. U Drvengradu se održava i filmski festival Kustendorf, koji okuplja mlade filmske autore iz cijelog svijeta. Kusturica je tokom svoje karijere dobio brojne nagrade i priznanja. Osvojio je dvije zlatne palme u Kanu, nagrade u Veneciji i Berlinu, kao i francusko odlikovanje Legije časti. Njegov rad je priznat na međunarodnom nivou, iako je često bio i predmet kontroverzi zbog njegovih političkih stavova i javnih nastupa. Njegov filmski stil je jedinstven i teško ga je svrstati u jednu kategoriju. Danas Emir Kusturica nastavlja da radi na kulturnim i umjetničkim projektima i smatra se jednom od ključnih figura evropske kinematografije druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu biće raspisan sjutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Savez srpskih udruženja Vasojevića organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Vidovdanske svečanosti Berane 2026. godine. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvjestilac sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac vd. Direktor d.o.o. Sportski centar, kao i izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće raspisan sjutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u našoj državi. To je odlučeno danas na sjednici Upravnog odbora održanoj u Bijelom polju, kojem predsjedavao profesor dr. Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 24. jun, 175. dan 2026. Do kraja godine ima 190 dana. Na današnji dan 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Tokom vladavine od 69. godine pobjedio je i raselio Jevreje u Rimu i podigao veličanstvene građevine kao što su Koloseum, Kapitol i Amfiteatar. Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. U 1509. godine Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Na današnji dan 1519. godine umrla je italijanska plemkinja Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI. Na današnji dan 1793. godine usvojen je prvi republikanski ustav Francuske, koji nikad nije stupio na snagu, jer je vođa jakobinaca Maximilian Robespierre zbog opasnosti strane intervencije protiv francuske revolucije uveo revolucionarnu diktaturu do uspostavljanja mirnog stanja. U 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta na čelu armije od 116.000 vojnika prešao je rijeku Njemen i počeo invaziju na Rusiju. Njegova vojska je narednih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu koju su Rusi napustili. Na današnji dan 1821. godine južnoamerički vojskovođa i državnik Simon Bolivar potukao je

0: Obeščanstvo je biralo varoškog kneza, a knez Miloš Obrenović je imenovao policajce i kmetove. U 1859. godine francuski car Charles-Louis Napoleon III. Bonaparta potukao je Austrijance u bici kod Solferino u Lombardiji. Švajcarski filantrop Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, 1864. godine osnovao je prvi Crveni krst. U 1886. godine umro je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski, čija su djela osnova ruskog klasičnog dramskog repertoara. U 50-ak drama prikazao je socijalnu nepravdu u Rusiji, propadanje plemića, uspone i padove trgovačkog sloja, njihov moral i život u provinciji. Izvrgavao je ruglu poruke i na tome gradio komične situacije. Na današnji dan 1894. godine umrla je Mina Karadžić Vukomanović, kćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Prevodila je na njemački jezik srpske narodne pripovjetke i napisala Putovanje po Srbiji i uspomene na Branka Radičevića. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koju je likovna kritika obasula hvalospjevima. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Radio Berane.

a na naslovnoj strani pobjede čitamo urednički komentar koji piše Nenad Zečević. Gavro Vuković zaslužuje više od toga da bude predmet sporova oko zastava. Njegov život govori o diplomatiji, državničkoj mudrosti, međunarodnom ugledu i istrajnoj odanosti Crnoj Gori. Upravo zato njegovo ime treba da bude most između istorije i sadašnjosti, a ne linija novih podjela. Školu nije trebalo izmještati iz Berana, ali je morala biti samo pod državnom zastavom. Reakcije na premještanje ceremonije otvaranja ljetnje škole diplomatije iz Berana na Cetinje, Ministarstvo vanjskih poslova. Zabrinjava što se protokolarno i pravno pitanje predstavlja kao politički spor. Nacionalni ekspert za zaštitu potrošača Jovo Rabrenović za pobjedu govori o značaju privremenog zatvaranja poglavlja 28, država da primjeni potrošačka i zdravstvena prava. Administrativni odbor utvrdio prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i 6 članova žirija za dodjelu 13. julske nagrade na potezu Skupština. Novi žiri zavadio vlast i opoziciju. Crna Gora korak bliže ispunjenju ključne obaveze iz pregovaračkog poglavlja 27. 7 morskih bisera predloženo za ekološku mrežu Natura 2000. A u danu danas čitajte. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici danu saopšteno da se očekuje nastavak dijaloga vlasti i opozicije. Odlaganje reformi ugrozilo bi evropski put Crne Gore. Pregovori sa premijerom oko novog opšteg kolektivnog ugovora nije su održani u dogovorenom terminu. Unija slobodnih sindikata zakazala protest. Službena putovanja važnija od radnika. Opština Tuzi saopštila da se podijelila sa Podgoricom. Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, za dan kaže da postupak nije gotov. Za Tuzi razgraničenje završeno, za arbitražnu komisiju još nije. Nadležne institucije se proglašavaju nenadležnim za pitanje preseljenja SDT-a i SPO u adaptiranu zgradu stare vlade. Uloženi milioni, a svi ćute o selidbi specijalaca. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste pregled štampe. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.
7: Slušate Radio Berane.
8: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće raspisan sjutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Savez srpskih udruženja Vasojevića organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Vidovdanske svečanosti Berane 2026. godine. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvjestilac sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac vd. Direktor d.o.o. Sportski centar, kao i izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu biće raspisan sjutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u našoj državi. To je odlučeno danas na sjednici Upravnog odbora održanoj u Bijelom polju, kojem predsjedavao profesor dr. Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalne edukacije i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Savez srpskih udruženja Vasojevića organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Vidovdanske svečanosti Berane 2026. U čast i slavu Vidovdana ovim povodom organizuju promociju dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković za 2026. godinu, i predstavljanje časopisa Glas Holmije, koji izlazi 15 godina u Beranama, koji je medijski sponsor manifestacije. U programu učestvuju pjesnikinja i književnica Milosava Mijović, književnik David Lalić, istoričar i književnik Goran Kiković, glavni odgovorni urednik časopisa Glas Holmije, književnik Vulko Šćekić, guslar Ranko Minić, epski pjesnik Slavko Perošević. Manifestacija će se održati u Beranama u sali Skupštine opštine Berane na Vidovdan, nedjelja 28. jun, sa početkom u 14 sati. Na svečanosti bit će uručivanje 9 vidovdanskih nagrada. U nastavku Slavska trpeza ljubavi za zvanice, gosti i članove u organizaciji Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. potomaka i poštovalaca Berane, čiju će besjedu održati predsjednik udruženja Miličko Trifunović. U emisiji U fokusu nedavno smo ugostili glumca, reditelja, pisca, pedagoga i autora Zijaha Sokolovića, koji je uz glumca Dražena Šivaka pred beranskom publikom odigrao predstavu Demokratija. Tokom svoje bogate karijere Sokolović je ostavio neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i televiziji, stvarajući djela koja su prevazilazila granice država, jezika i generacija.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 24. jun, 175. dan 2026. Do kraja godine ima 190 dana. Na današnji dan 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Tokom vladavine od 69. godine pobjedio je i raselio Jevreje u Rimu i podigao veličanstvene građevine kao što su Koloseum, Kapitol i Amfiteatar. Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. U 1509. godine Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Na današnji dan 1519. godine umrla je italijanska plemkinja Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI. Na današnji dan 1793. godine usvojen je prvi republikanski ustav Francuske, koji nikad nije stupio na snagu, jer je vođa jakobinaca Maximilian Robespierre zbog opasnosti strane intervencije protiv francuske revolucije uveo revolucionarnu diktaturu do uspostavljanja mirnog stanja. U 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta na čelu armije od 116.000 vojnika prešao je rijeku Njemen i počeo invaziju na Rusiju. Njegova vojska je narednih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu, koju su Rusi napustili. Na današnji dan 1821. godine južnoamerički vojskovođa i državnik Simon Bolivar potukao je Špance kod Karaboboa i izvojevao nezavisnost Venezuele. U 1822. godine formirano je prvo Beogradsko obeščestvo. To je bilo neophodno jer su Beograd poslije drugog srpskog ustanka počeli da se vraćaju trgovci i zanatlije čija je djelatnost zahtijevala određenu upravu. Obeščastvo je biralo varaškog kneza, a knez Miloš Obrenović je imenovao policajce i kmetove. U 1859. godine francuski car Charles-Louis Napoleon III. Bonaparta potukao je Austrijance u bici kod Solferino u Lombardiji. Švajcarski filantrop Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, 1864. godine osnovao je prvi Crveni krst. U 1886. godine umro je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski, čija su djela osnova ruskog klasičnog dramskog repertoara. U 50-ak drama prikazao je socijalnu nepravdu u Rusiji, propadanje plemića, uspone i padove trgovačkog sloja, njihov moral i život u provinciji. Izvrgavao je ruglu poruke i na tome gradio komične situacije. Na današnji dan 1894. godine umrla je Mina Karadžić Vukomanović, kćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Prevodila je na njemački jezik srpske narodne pripovjetke i napisala Putovanje po Srbiji i uspomene na Branka Radičevića. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koju je likovna kritika obasula hvalospjevima. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najuticajnijih filmskih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, Emiru Kusturici. Emir Kusturica rođen je 24. novembra 1954. godine u Sarajevu, u tadašnjoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Njegovo djetinjstvo i odrastanje u Sarajevu imali su veliki uticaj na njegov kasniji umjetnički rad, jer se u njegovim filmovima često prepoznaju motivi urbanog života, društvenih kontrasta, porodičnih odnosa i specifičnog balkanskog mentaliteta. Kusturica je odrastao u relativno običnoj gradskoj porodici. Sarajevo je u to vrijeme bilo multikulturalni grad u kom su se miješali različiti narodi, religije i tradicije, što je kasnije postalo važan element u njegovom umjetničkom izrazu. Kao dijete i tinejdžer pokazivao je interesovanje za umjetnost, posebno za film i književnost, ali i za muziku i pozorište. Već u ranoj mladosti počinje da eksperimentiše sa kamerom i filmom, snimajući amaterske radove. Talenat Emira Kusturice je ubrzo primijećen, pa odlazi na studije filmske režije na prestižnu Filmsku akademiju u Pragu, jednu od najpoznatijih filmskih škola u Europi. Tokom studija u Čehoslovačkoj, Kusturica se susreće sa evropskim umjetničkim filmom, ali i sa različitim političkim i kulturnim uticajima tog vremena. Diplomirao je krajem 1970. a njegov studentski film već tada pokazuje specifičan autorski stil i osjećaj za priču. Nakon završetka studija, Kusturica se vraća u Jugoslaviju i počinje raditi na televiziji Sarajevo, gdje režira televizijske drame i kratke filmove. Ovaj period bio je važan za razvoj njegovog zanata, jer je kroz televizijski rad stekao iskustvo u radu sa glumcima, scenarijem i produkcijom. Njegov prvi igrani film bio je Sjećaš li se Dolly Bell 1981. godine. Film je nastao po scenariju Abdulaha Sidrana i predstavlja priču o odrastanju dječaka u Sarajevu 60. godina. Ovaj film odmah je privukao pažnju međunarodne javnosti i osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Veneciji. Kritika je posebno isticala emotivnost, toplinu i realističan prikaz života mladih ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon ovog uspjeha, Kusturica snima film Otac na službenom putu, koji predstavlja jedno od njegovih najvažnijih ostvarenja. Film se bavi periodom političkih represija u poslijeratnoj Jugoslaviji, ali kroz perspektivu djeteta koje ne razumije u potpunosti svijet odraslih. Ovo djelo donijelo mu je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu, što je jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu filma. Time Kusturica postaje međunarodno priznati reditelj. Sredinom i krajem 80-ih nastavlja sa radom i režira film Dom za vješanje, koji je posebno poznat po prikazu života Roma, kombinaciji realističnih i fantastičnih elemenata, kao i po izraženoj muzici i emocionalnoj snazi. Film je sniman na više lokacija i smatra se jednim od najpoetičnijih kusturičnih filmova. Tokom ovog perioda njegov stil postaje sve prepoznatljiviji. Kusturica često koristi elemente magičnog realizma, dinamičnu kameru, jarke boje, snažne muzičke motive i likove koji su često na margini društva. Njegovi filmovi ne prikazuju samo pojedinačne priče, već i širu sliku društva i historijskih okolnosti. Početkom 90-ih Kusturica odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje snima film Arizona Dream. Ovaj film predstavlja veliki zaokret u njegovoj karijeri, jer je sniman u potpuno drugačijem kulturnom okruženju. Iako je film imao produkcijske poteškoće, danas se smatra kultnim ostvarenjem. A 1995. godine Kusturica snima film Podzemlje, jedno od njegovih najkontraverznijih i najpoznatijih dijela. Film je alegorija o istoriji Jugoslavije, od Drugog svjetskog rata do njenog raspada. Film Podzemlje je osvojio drugu zlatnu palmu u Kanu, ali je izazvao i brojne političke i umjetničke polemike. Kritičari su ga različito tumačili, a film je postao predmet rasprava o istoriji i politici Balkana. 1998. godine Kusturica snima film Crna mačka, beli mačor, koji predstavlja povratak komediji i apsurdu. Film je pun humora, muzike, živopisnih likova i dinamičnih scena. Osvojio je nagradu na Venecijanskom festivalu i dodatno učvrstio Kusturičinu reputaciju kao originalnog autora. U 2004. godine Kusturica nastavlja svoj rad filmom Život je čudo, koji govori o ratu, ljubavi i nadi na Balkanu. Film kombinuje humor i tragediju, što je karakteristično za njegov stil. Nakon toga snima film Zavet 2007. godine, koji ima lakši, komični ton i fokusira se na savremeni život. Ali pored igranih filmova, Kusturica se bavi i dokumentarnim filmom. Jedan od najpoznatijih je dokumentarac o fudbaleru Diegu Maradoni, u kom istražuje život i karijeru slavnog sportiste, ali i širi društveni kontekst. Osim filmske karijere, Kusturica je i muzičar. Član je benda The No Smoking Orchestra, gdje svira gitaru i učestvuje u stvaranju muzike. Muzika u njegovim filmovima ima veoma važnu ulogu i često je ključni dio atmosfere i narativa. Ali jedan od njegovih najpoznatijih projekata van filma je izgradnja etno sela Drvengrad na Mokroj Gori u Srbiji. Ovo selo je zamišljeno kao kulturni i turistički kompleks koji predstavlja tradicionalnu arhitekturu i način života. U Drvengradu se održava i filmski festival Kustendorf, koji okuplja mlade filmske autore iz cijelog svijeta. Kusturica je tokom svoje karijere dobio brojne nagrade i priznanja. Osvojio je dvije zlatne palme u Kanu, nagrade u Veneciji i Berlinu, kao i francusko odlikovanje Legije časti. Njegov rad je priznat na međunarodnom nivou, iako je često bio i predmet kontroverzi zbog njegovih političkih stavova i javnih nastupa. Njegov filmski stil je jedinstven i teško ga je svrstati u jednu kategoriju. Danas Emir Kusturica nastavlja da radi na kulturnim i umjetničkim projektima i smatra se jednom od ključnih figura evropske kinematografije druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 24. jun, 175. dan 2026. Do kraja godine ima 190 dana. Na današnji dan 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Tokom vladavine od 69. godine pobjedio je i raselio Jevreje u Rimu i podigao veličanstvene građevine kao što su Koloseum, Kapitol i Amfiteatar. Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. U 1509. godine Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Na današnji dan 1519. godine umrla je italijanska plemkinja Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI. Na današnji dan 1793. godine usvojen je prvi republikanski ustav Francuske, koji nikad nije stupio na snagu, jer je vođa jakobinaca Maximilian Robespierre zbog opasnosti strane intervencije protiv francuske revolucije uveo revolucionarnu diktaturu do uspostavljanja mirnog stanja. U 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta na čelu armije od 116.000 vojnika prešao je rijeku Njemen i počeo invaziju na Rusiju. Njegova vojska je narednih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu, koju su Rusi napustili. Na današnji dan 1821. godine južnoamerički vojskovođa i državnik Simon Bolivar potukao je Špance kod Karaboboa i izvojevao nezavisnost Venezuele. U 1822. godine formirano je prvo Beogradsko obeščestvo. To je bilo neophodno jer su Beograd poslije drugog srpskog ustanka počeli da se vraćaju trgovci i zanatlije čija je djelatnost zahtijevala određenu upravu. Obeščastvo je biralo varaškog kneza, a knez Miloš Obrenović je imenovao policajce i kmetove. U 1859. godine francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparta potukao je Austrijance u bici kod Solferino u Lombardiji. Švajcarski filantrop Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, 1864. godine osnovao je prvi Crveni krst. U 1886. godine umro je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski, čija su djela osnova ruskog klasičnog dramskog repertoara. U 50-ak drama prikazao je socijalnu nepravdu u Rusiji, propadanje plemića, uspone i padove trgovačkog sloja, njihov moral i život u provinciji. Izvrgavao je ruglu poruke i na tome gradio komične situacije. Na današnji dan 1894. godine umrla je Mina Karadžić Vukomanović, kćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Prevodila je na njemački jezik srpske narodne pripovjetke i napisala Putovanje po Srbiji i uspomene na Branka Radičevića. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koju je likovna kritika obasula hvalospjevima. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najuticajnijih filmskih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, Emiru Kusturici. Emir Kusturica rođen je 24. novembra 1954. godine u Sarajevu, u tadašnjoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Njegovo djetinjstvo i odrastanje u Sarajevu imali su veliki uticaj na njegov kasniji umjetnički rad, jer se u njegovim filmovima često prepoznaju motivi urbanog života, društvenih kontrasta, porodičnih odnosa i specifičnog balkanskog mentaliteta. Kusturica je odrastao u relativno običnoj gradskoj porodici. Sarajevo je u to vrijeme bilo multikulturalni grad u kom su se miješali različiti narodi, religije i tradicije, što je kasnije postalo važan element u njegovom umjetničkom izrazu. Kao dijete i tinejdžer pokazivao je interesovanje za umjetnost, posebno za film i književnost, ali i za muziku i pozorište. Već u ranoj mladosti počinje da eksperimentiše sa kamerom i filmom, snimajući amaterske radove. Talenat Emira Kusturice je ubrzo primijećen, pa odlazi na studije filmske režije na prestižnu Filmsku akademiju u Pragu, jednu od najpoznatijih filmskih škola u Europi. Tokom studija u Čehoslovačkoj, Kusturica se susreće sa evropskim umjetničkim filmom, ali i sa različitim političkim i kulturnim uticajima tog vremena. Diplomirao je krajem 1970. a njegov studentski film već tada pokazuje specifičan autorski stil i osjećaj za priču. Nakon završetka studija, Kusturica se vraća u Jugoslaviju i počinje raditi na televiziji Sarajevo, gdje režira televizijske drame i kratke filmove. Ovaj period bio je važan za razvoj njegovog zanata, jer je kroz televizijski rad stekao iskustvo u radu sa glumcima, scenarijem i produkcijom. Njegov prvi igrani film bio je Sjećaš li se Dolly Bell 1981. godine. Film je nastao po scenariju Abdulaha Sidrana i predstavlja priču o odrastanju dječaka u Sarajevu 60. godina. Ovaj film odmah je privukao pažnju međunarodne javnosti i osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Veneciji. Kritika je posebno isticala emotivnost, toplinu i realističan prikaz života mladih ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon ovog uspjeha, Kusturica snima film Otac na službenom putu, koji predstavlja jedno od njegovih najvažnijih ostvarenja. Film se bavi periodom političkih represija u poslijeratnoj Jugoslaviji, ali kroz perspektivu djeteta koje ne razumije u potpunosti svijet odraslih. Ovo djelo donijelo mu je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu, što je jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu filma. Time Kusturica postaje međunarodno priznati reditelj. Sredinom i krajem 80-ih nastavlja sa radom i režira film Dom za vješanje, koji je posebno poznat po prikazu života Roma, kombinaciji realističnih i fantastičnih elemenata, kao i po izraženoj muzici i emocionalnoj snazi. Film je sniman na više lokacija i smatra se jednim od najpoetičnijih kusturičnih filmova. Tokom ovog perioda njegov stil postaje sve prepoznatljiviji. Kusturica često koristi elemente magičnog realizma, dinamičnu kameru, jarke boje, snažne muzičke motive i likove koji su često na margini društva. Njegovi filmovi ne prikazuju samo pojedinačne priče, već i širu sliku društva i historijskih okolnosti. Početkom 90-ih Kusturica odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje snima film Arizona Dream. Ovaj film predstavlja veliki zaokret u njegovoj karijeri, jer je sniman u potpuno drugačijem kulturnom okruženju. Iako je film imao produkcijske poteškoće, danas se smatra kultnim ostvarenjem. A 1995. godine Kusturica snima film Podzemlje, jedno od njegovih najkontraverznijih i najpoznatijih dijela. Film je alegorija o istoriji Jugoslavije, od Drugog svjetskog rata do njenog raspada. Film Podzemlje je osvojio drugu zlatnu palmu u Kanu, ali je izazvao i brojne političke i umjetničke polemike. Kritičari su ga različito tumačili, a film je postao predmet rasprava o istoriji i politici Balkana. 1998. godine Kusturica snima film Crna mačka, beli mačor, koji predstavlja povratak komediji i apsurdu. Film je pun humora, muzike, živopisnih likova i dinamičnih scena. Osvojio je nagradu na Venecijanskom festivalu i dodatno učvrstio Kusturičinu reputaciju kao originalnog autora. U 2004. godine Kusturica nastavlja svoj rad filmom Život je čudo, koji govori o ratu, ljubavi i nadi na Balkanu. Film kombinuje humor i tragediju, što je karakteristično za njegov stil. Nakon toga snima film Zavet 2007. godine, koji ima lakši, komični ton i fokusira se na savremeni život. Ali pored igranih filmova, Kusturica se bavi i dokumentarnim filmom. Jedan od najpoznatijih je dokumentarac o fudbaleru Diegu Maradoni, u kom istražuje život i karijeru slavnog sportiste, ali i širi društveni kontekst. Osim filmske karijere, Kusturica je i muzičar. Član je benda The No Smoking Orchestra, gdje svira gitaru i učestvuje u stvaranju muzike. Muzika u njegovim filmovima ima veoma važnu ulogu i često je ključni dio atmosfere i narativa. Ali jedan od njegovih najpoznatijih projekata van filma je izgradnja etno sela Drvengrad na Mokroj Gori u Srbiji. Ovo selo je zamišljeno kao kulturni i turistički kompleks koji predstavlja tradicionalnu arhitekturu i način života. U Drvengradu se održava i filmski festival Kustendorf, koji okuplja mlade filmske autore iz cijelog svijeta. Kusturica je tokom svoje karijere dobio brojne nagrade i priznanja. Osvojio je dvije zlatne palme u Kanu, nagrade u Veneciji i Berlinu, kao i francusko odlikovanje Legije časti. Njegov rad je priznat na međunarodnom nivou, iako je često bio i predmet kontroverzi zbog njegovih političkih stavova i javnih nastupa. Njegov filmski stil je jedinstven i teško ga je svrstati u jednu kategoriju. Danas Emir Kusturica nastavlja da radi na kulturnim i umjetničkim projektima i smatra se jednom od ključnih figura evropske kinematografije druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.